0: 多广场里的大爷都在采花，他们就哇
1: ，yes。
0: OK， 舞台交给你，请闪亮登场。
2: Cabaran saya adalah menari lah。
3: 二三四，收过来一次，五六七八再伸出去。
4: 三二三四五六七八，
3: 稍等啊。
2: Sebab saya bukan background menari, sebab saya adalah background teater. So saya banyak berlakon. Dalam persembahan saya, umpama saya menyediakan sebuah teater. So saya cuba buat yang terbaik. Good luck, Mo.